Dan dia menghilangkan kemarahan hati mereka, orang mukmin. Dan Allah menerima taubat orang yang dia kehendaki. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim.

0: إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: Mutiara Hadis. Keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali radhiyallahu an pada hari terjadinya perang Khaybar. Fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am, yang artinya, demi Allah, jika seseorang mendapatkan hidayah dari Allah melalui perantaraan dakwahmu, maka hal itu lebih baik daripada unta-unta yang merah. Hadis riwayat Bukhari.

0: Ulaika fi jannatin mukramun fama lil ladzina kafaru qibalaka muhti'in.
1: Cukup, silakan yang lain.
2: Alladzina hum bi syahadatihim qaimun walladzina hum ala salatihim yuhafidhun.

0: lagi.
1: Famalil ladina kafaru kibalaka muhti'in.
0: Ya, cukup. Lanjut.

0: Iya, yang penting biar terputus-putus, yang penting panjangnya pas dulu. Walaupun putus-putus enggak apa-apa, pelan-pelan nanti. Kalau sudah lancar, insyaallah aman sudah. Cukup dulu, silakan yang lain.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Ya.